0: 10 år med musik för enhver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

Och där tonar Jim Reeves ut och nästa artist på sanglista är Kjell Samuel och han ska synge en sång som heter Genom allt. Och det är gott att veta att Jesus han är med oss genom allt, alla slags dagar. Vi hör på Kjell Samuelsson.

Det är syndens mörka bunnet var min själ. Tänkte ej på Jesus, han som allt gör vill. Men vad han i nåde löste alla bomb. Kände jag en

kvarn. Roper jag, o herre, lös mig i min om. Strax så får jag känna Jesus starka hand.

stril, nu bränner i mitt frys. Och med troens blicka i skur i himlens sky. Satans makt jag i åter möter på min färg. Men i tro jag svinger om det skarpes berg. Glad jag går mot målet, frigjort i min hand. Ledes dag för dag vid Jesus starka hand. Tack och lov Jesus, halleluja, prisig Gud. Han är härlig.

0: 23. Och med troens blick jag skur himlens kär.
1: Och den nästa CD:n som vi ska höra på, den heter Ett folk är på reise. Och det är då mansmusiken från Greaker Frikirke som ska synge en sång för oss som heter Jag lyfter mina ögon.

0: Louis Capaldi var det här med Someone You Loved.
1: Radio Modum.
0: Här kommer Carpe med Carpe for Life.

0: Nej.
1: Men den tränger ingen enkel till någon andel.
0: Nej, men lämna du
1: har
0: för.
1: Okej,
0: men
1: jag
0: ska bara. Ja, men vad?
2: Okej.
1: Ja.

for den kärlek jag känner fick du där ifrån Mona Sjöström och Grönvalls. Nå skal jeg ta litt pause når jeg er tilbake, så er jeg på plass med ukas albumnyhet som kommer fra svenske Blackjack i dag. De ute med et nytt album som skal føre tre låter fra ganske snart, så følg med videre, så jeg straks tilbake.

Det var musik från Blackjack, Gimme Hope, Joanna. Nu ska vi till Norge, till dansebandet Carmen och en låt som är skrevet av Odd Arverud, Susi Blomqvist och Simu och Britt Wiberg. Vi ska höra sangen som heter Amors Piler, som inte må förväxlas med den gamla Gluntan-låta med samma namn. Carmen, de kommer också från Trøndelag. Vokalisten heter Arthur Ludvig Gipling. Här är Amors Piler.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yes, you weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: I 2013 så ga Knut Reiersø ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 også, så ga han ut denne, og det var pressekonferanse i anledning altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut. Og da blir det From Four Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det Gunnar til det.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater du har, det var så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka ifra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste var så oppdelta, og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston, over fjellpartier opp til Boston, og leverte syklene der. Da hadde de kjørt altså 530 mil cirka, og opplevd masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det er minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy, 210 km i timen, så ingenting så fort gikk det, og til New York, og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten, som kom ifra Island, en sånn grått teppe av fra de indre kilder i på Island. Sånn var det. Men vi skal ta og sende litt grann fra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta, gjøre et, noen grep for å få det i stand. Det er et ganske stort apparat som skal til. Men det er sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også å komme nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis er jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledning ta sende et, ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på og ladde en sak på NRK P1 fra den turen. Så er det noen som er, som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det er jo telefon 90 88 44 38, eller mail Eiffel med to F-er @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen. Sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Rik og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK P1.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og er klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske racerfølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kerstin og er fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
0: Ja, mor, er nydelig.
6: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Ja, hadde det vært kul om det hadde vært med.
4: tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykel?
4: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
4: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
4: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hvordan är gängen att vara samma?
4: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du skulle ha flera damer som kört en motorcykel?
4: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
7: Jo, det är ett verkligen charmerande och ett hotell fullt av atmosfär och får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
8: Musik, jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara, och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är nya ting som sker, och hvis det hade varit 3 minuter på varje sted så hade du inte rukket över en hel kväll.
1: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood. Och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyreren har detta att säga bland annat?
9: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by a boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
1: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Og så var turen kommet til Graceland. Og Tove i vårt reisefølge oppfattet Graceland slik.
10: Og jeg kan røpe til lytterne dine at det ikke så veldig sånn storslaget og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem.
1: Highway 441 till Cherokee Reservat och in på USA:s vackraste motorcykelväg, Blue Ridge Parkway till Asheville.
11: Och Kjersti var ju så 2 millimeter från att köra i Gardaren, för det var det jävligaste svingar jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
1: Sa Hans Petter Solin, en av våra garvade förare av Harley Davidson. Då ska vi till posten, levererar cyklarna och vi har kört 518 mil. Och alla är hela och alla är jätteförnöjda med en fantastisk tur.
4: Reporter här, det var Jan Christian Nordahl.

Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Cito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mästaren Akustisk Blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey och den nya soulstämmen Jaden Ngonda, bland annat. Norske stjärnor står i kö, Björn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksson, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival och många fler norske. Och så har vi svenska artister då, som The Lowdown Saints och The Blue Benders. Så jag vill gärna önska dig hjärtligt välkommen till Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30 juli till 2 augusti. Hjärtligt välkommen, det blir en fest av de helt stora.

Regnet för dammet från gator och torg som tårar för sorg. Det sjunger i mitt huvud.

förvisso. Precis just idag en massa att fixa av tusende slag. Men jag sitter kvar vid mitt frukostbord.